0: yango bandikwe bona nini koelela biloko ya mokilio mama ngo baloba ye ikoke lo kendo mama
1: ikoke ikoke lo kendo
0: baswahili baloba u chopole mama
1: ole ole
0: bakongo baloba ye yaku yaku